就攞出嚟方面都做落就做查咧，我哋做嚟 fit to 啊，一发风我哋破格啦，咩毛我哋查下，啊，咪将我哋呢块数我查住，一我咪我哋查下货，咪要咪我哋查下，俾嘢你落货嚟做，啊，我哋咪落翻嚟做嚟好啦，我冇攞水货，冇嚟好啦，就为你呢查下货，啊，俾嘢啦，嘢你呢，又话啊，做到呢啲先啦。Phải gặp bên ngọc bố, liều điểm bất ngân trai áo. Bên cổ phà ngọc bố mà loa quầy á, liều điểm mấy nè sư phố, à ôi bà. Liều quá, bố lô sư phố mô lọc vô là nền trai áo phố. Yà bê là yên pháp chay lê chua vô là nà mẹ lọ phá lê. Xin xí đi mẹ ôm à. Yô trà tù mô vô là nền sư phố, lì phá chắc mây lọ trà tù mô chay lê lăng y. Mặt phá mô mên mô rìa mây lê phá ôm ở bây áo sư mô trà châu. Vô lê vang ôm In many or full membership in many or pool, Lengatel Mato Pitchen, we all West Wave, Yamal Mato Pule Masango, or Cameron Pool, Eman Rusko. Yao Jelilo for Bo, Yanisi, or Jelilo Peo, or Yato, Twanang or Langon and Jow. A Lion, Fatu Dwaylo Mafo Fawe, a full membership with Tono Yavang. On a Fashi Pisi for the Moking work, I cape, Kake, Mosia, Manoilia, Somalias, Aolanga, Altangata, full membership. Elengata in a Fanga, Uma, buying a Uma tunnel facilities, Brother Yaya, AI, La for him, Salpeka, Mufiamola, Tokola, Kalala, Fire. Fakwa Ulong, Yaya, Lefai Uma Vayas. Yaya, buying of facilities, Lepoya, Fatanga, Kalimako, Wave, West Wave. Tao đôi ngân phải ngon vậy à? Và lâu vội sẹo vô phong chi. Good morning uso. Mà lo pháp tới chơi. Phật qua u đôi ngay y mềm ba la phong chi. Ô ao u lao ngon kẹp số phong lên ngon. Mà cái sẹo ngon mà lo mà phật qua u đôi. À phật qua u đôi ngay. À, e sẹo mà ngay mà ngay u facility sẹo. E à phơi em phơi là chỗ này full mềm ba ngon phong à. Ngay lo mà cũng. E u mà lan mà phật mà steam nó phong sauna mà le steam room. E mà le hot pool. Mà sẹo mà ngay u mà ao phơi. Ya ma mai lom male usu foi ole alau ke sabari angai ol me masari nao e ma chowe a fa mai a le usu ja kao ol pikona le le ma ngai ale er banga lao o sha os foi ba de le fa fo mele tu rul tai sole wa ba o mo mo lau ka mo mo ba a sole e ma kwa ma ngai mo ya le pikori ya a ka mo foi ma kwa la o sha os ye telen fa ngai ma chowe ye kesu ya ka banga a ki ya kwa we velo ya ka ele we velai be e kujo kabanga ele fainga just for le ka wa ki ya kwa sau bala ko au la sau ba ru ru ka ele ba ru ru a sau over vela on sai a ma ko mala o